Jo, Arne Stening, för Babylon Music.net, i salen, Massachusetts.